0: Jeg vet ikke hvor, jeg endte alltid i sånne her kunnskapestrænen og løsningstræ, ja. Helt fra byrjan av, fra menneskens opphav, ja.
1: Ja.
0: At mennesken ville valgte kunnskapen som var leiser av Guds visdom. Til Guds visdom, han høyre bæra til løsningstræ. Og til bæra Guds visdom som kan djeva løv.
1: Nei.
0: Og være løvdjevande, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kjente der han hadde der ikke krossfest herre dårdærene.
1: Nei, nei. Ja. Så taler han om at åkken er godt åpenbæret.
0: Ja.
1: I andre syn. Andre rannsaker jo alt også. Så verker det at han er nødvendig av vers.
0: Ja.
1: Vi taler han. Som skriver den som man ikke er å se. Man ikke er å høre. Som ikke er kommet opp i nækars hjertet. Nækars menneske. Det som god til å kjøre. Tømme til å røye menneske. Men akkurat er det god åpenbart av i andre svinn. Anten rannsaker jo alt. Hvert menneske vet hvert menneske han bor hos den andre menneske. Så må ikke gjøre. Så det er som vet helt rannsyn. Att vi gode bor utan andre gods. Men vi vet ikke hvem som andre hømsens. Men andre er fra gode, for vi skulle vite hva dere er kjivet av gode. Her er det det ligger.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Det er her det ligger. Det minner øyne nekv om,
1: ja.
0: Om ta Jesus til seg lærersvenn om talsmannen.
1: Ja.
0: Han skal kunngjøre det knast.
1: Ja.
0: Han skal teke mer.
1: Og kunngjøre det.
0: Ja. Vi djeva tikkona. Og her, eisne til her som han sier, til her som du, nødvendig vers som du sier, hva som verkerst, og det er det eisne, ja. Men vi taler som skriver det som ikke eier hever seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp i hjertet nægars menneske, det som god hever gjørst heimon til reier, som elsker han, og så stekker vi ofte her, ja.
1: Ja, ja, og færre slanker.
0: Færre slanker, ja. Og så hokser vi, ja, hatt og høyre til hinemennene.
1: Ja.
0: Men, sier han, okken hever god åpenbæret til han i andre søgnene.
1: Ja.
0: Og så får han, hvor gjør vi to, ja. Så det er så fætlig størst at det her virus som vi tar finnes i ui okken.
1: Nettopp.
0: Vi heiler i andre. Ja. Vi godsløven, vi kristusløven om ui okken,
1: ja. Ja, hvis den personen ikke slipper av hverandre at han fyrer jokken, altså i like med jokken, og i like med noen som alle andre er, så misser vi det jo, ja, av en fyr, og så fyr alt bare for seg.
0: Ja.
1: Og det som det man ikke vil ha å fyre, det gjør man ikke vi.
0: Nei,
1: det er det. Så dette bare litt, ja. Og jeg mest synder av oss her, i samband vi til arbeid heie, og hvordan jeg lykker at jeg kunne være brukt der. Men nå er jeg inne i noen halvt år enn som vi er ta. Altså, i samband vi er.
0: Ja. Ja.
1: Og det er han ikke skal efter røse seg. Det er han som lever i mer.
0: Nei. Jeg kan huske om en sang her som jeg tenkte lykke å sitere han kommer til meg ned. Ja, ja det er sånn her fri og still som flågen flyter.
1: Ja.
0: Her som anden fedler av.
1: Ja.
0: Myska fenga hus han bryter, bryter i bøkta, hjertet tja.
1: Ja.
0: Så nye som sier fri og siknaje, fri og heilaje, djuba trygt i sval og sinn, takna stormaner, Ledja sjekvannir her som anden kjemur inna. Og anna verset sier, Hesun søte himmelgestur, helso, loiv og gleieber, troar veikur, stuir trestur, sturan åregf, bursterfer. Og tria verset, Eins og regna lofti kjemur, eins og sølskin himlefra, så gods ande gråur fremur, her han fettler, gjørst du av. Og fjorda verset, Hikso bonast herrens ekor, salen trøtta synger gled, løsens streimer, milder vekor, flyter åtøy øtnast det.

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Lukas.
1: Fymti kapítul. Som nu fölkja eina fyrir tirptist hann og hordi orgods, han stó í Genesarets vatn, så han tvar bata litsi her við vatne. Fiskimenninir voru farnir frataimun og tókust við að skóla gödnuna. Ta fór hann inn og í annan batin tantja svimuna og beð hann leggja sindur út frá landi. Svo settist hann nýjur og lærdi fölkja úr batinum. Taujan held upp hæt að tala, segja hann við svimun, legg út að dýpi og seti út gödntikkar en að setu. Ta svera í svimun honum, mestarinn. Vi hefa rönt alla nótt og ontju finnju, men eftir óru tøynum skal seta út gödnene. Tói tær gjördu tæ, fingu tær stóra mongta fiskje, og gödn tær að skradna á. Tói vatra á tær eftir félugun sunnun og hinnun batinun, að tær skuldu koma og hjálpa tæmum. Tær komu tá, og tær fylltu bóar batanar, svo tær mundu sotju. Ta i nu svimun Petur sa hetta falla nir fyrir knuvun Jesusar og segi, Herre, fær fram er, e er sindigur mevur. Tui rastla ber komin å han og allar tær og i vihunun voru av hese fiskavægi og i tær høttu finnje. Somalais eisne av Jakob og Johannes sinir Zebedeus som voru felavar svimunar. Men Jesus segi vi svimun, öttast ikkje, her etter skal tu vaja menneskjo. Tær fóru så at lande vi batunum og fóru fra öllum og fylltu honum. Mian han nu veru i einun av bujunum ver her mevor fullur av spedalsko. Ta i han sa Jesus, fall han nir og andlit sutt, be han og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjøre med reinan. Ta ratt i han ut håndina, nevn vi han og segi, Jeg vil, vi regner. Vi tar samme slapp han fra spedalskene. Han beg honom ångkone at sige til, men færes det og let presten syna til og offra fyrir rensan tøyna, så lai som Moses hever asett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nu enn vujar i om, og nek folk kom saman at høyra og vera grøtt fyrir sjukur synar. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nå vær til en dag han lærte. Her så du fariserer og lovlærerer, så kom det vår ur kvørje bygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem. Og kraft herrans til å grøa vær tjåhånden. Ta kom en ekre menn berande vid lamnen manne vid sank. Ta rønt og jeg slipper inn vid honom, og legge han fremme fyrir han. Men vi til at her ångan vi så å slippe inn vi honom fyrir fæltsjennom, får ut her opp av tætje, og sutt og bæg han og sønnsjena nyer middelen tæksteinene, bænt fremme fyrir Jesus. Ta jo han sa tryggt herra, sier han, mævor, sinter tøynar er ut her fyrirjevnar. Ta får og hinner skriftlærdo og fariserarner Jeg tok seg vi seg selv om, så, hvor hesen som taler stug god spottende i år? Hvor kan firekjøve sinter utan god egnet? Men vi til at Jesus kjente hoksaner terra, sværa i han teimon, hva er det tid hoksa gjørst hun tikkere? Hva er det lettere å si sinter tøyner er ut her firekjøvner, eller å si reis til og gakk? Men fyrir at tid skulle vite, at menneskasåneren hever valgt av gjørende at fyrirgjøva synder, sier han vid en lamna. Jeg sier her, reis til, takk songtøyna, og fær heim til den kjåls. Da restes han vid det samme fyrir eion terra, tog til og i han la av, og får heim til sin kjåls lovande gode. Og ødel var du helt offeren, de prøys av og gode, øtte fylte de, og de søtte Vi tar vi det jeg ser til, og jeg utrolig det er. Så gjerne får han ut. Han fikk til at suttje tottlere og i et levi sita vid hotellbona, og han sier vi igjen, fylg mer. Ta for han fra ötlun og restest og fyllt i honom. Levi gjør det nå ståra veslo fyrir honom heima tjasær, og her var ståre flokkor av tottlaron og øron som sådde til bors vid honom. Men farisierarner og hinner skriftlærd og tarra knarra og inna lærersveinar hansar og søtto, kvi eta og drekka tid vid tottlaron og syndaron. Ta svera Jesus daimon, fruskon törvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvus, men syndarar til omvendingar. Tar søtto vi igjen, lærersveinar Johannes er fasta ujulia og halda bøner, og lærersveinar farisierarna vi, men tøyner eta og drekka. Jesus svera i taimon, «Mån og tid få av bromennene at fasta, så langt som brukkommeren tja taimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved fra taimon tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta i det jeg.» Han sier taimon eisende løknelse, «Ongen skreier båt av nødgjøn platje, og setor henne av gammalt.» Tui så bægir skreir hans sundur hitt nutja plætje, og heldur ikkje høskar bóten av hinn og nutja til hitt gamla. Ongen letur heldur nutt vun og i gamlar kynsetjer. Tui hitt nutja vunne sprontjur kynsetjenar, og teg fyrir fyrir ongje, og kynsetjen spillast. Nei, nutt vun eir at vera letju nutja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutja gamalt vun, vil hefa nutt, tui han sigur, Hitt gamla gott. Lukas satte kapitel. Næst fyrsta sabbat gikk han utjøgden ekkur, og lærersveinar hansra slidu öks og gnudja av teg sundur vi hondunum og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranum. Kui gjerra dit her som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus svera i taimun, Hefa tid og ikkje lise hva David gjørte Ta han var svenkur, han og tær og vi honom varu. Kosu han fór inn i husguds og tók synesbrein og at og gav eisne taimon vi honom varu. Og tei hefur ongen loiv at eta utan prestan eina. Og han segir vittar, menneskasonurinn herre sabbatsens vi. Ein annan sabbat kom han inn i synagogona og lærte. Her vært han meavur som høgru hond ver visen av. Hinn skriftlærdu og fariseararnir høttu eigin í eftir honum og man monti ferra grúva sabbat fyrir at hann kunnu finna okkurst at gleði hann fyrir. Men hann visti hvat hann hugsa og so segi hann við mannin sum eigi hina visnu hondina. Reisti og kom fram her. Hann reisti sig ta og kom. So segi Jesus vitar: "Eg spyrji tykkun, hvat løyvligt sabbat?" At gjøre godt, eller at gjøre illt, at bjerga løyve, eller for å komme til. Han hukte rundt at her atler, og så sier han vi han, rett ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vi Jesus. Om tattøyene får han ena for nye fjallet at bya. Og han vær her alla nottuna i bøen til god. Ta og i sodæveren kom, kallaði han til sin lærersveinar synar og utvalde 12 av taimon som han eisne kallaði apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallaðist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svojkjære. Så foran oman Vittheimon og stekka i og einon slatta, og her var store flokkor av lærersveinon hansara, og store mångta fölkje ur öllun Judea, ur Jerusalem, og ur landenon fram vid Sjekvin vid Tyros og Sidon, så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøynar. Tei som var plava av Oreinon Anton var grøtt, og alt falskje rønt jeg få nåme vi igjen, tog kraft tjekk ut fronom og grøtt i øll. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søynar og sige, «Sel du tid fatekom, tu rujegods er tikkara. Sel tid som nu hunkra, tu tid skulle vera metta. Sel tid som nu grata, tu tid skulle lea. Sel tid ta i menneskene heta tikkom, ta i teg ikkje vilje vite av tikkom, og ta i teg hoa tikkom, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneskasonarens skuld. Gleis tante og leipi av frøye, til løntikare i stor i himle. Hva samme hatt gjør du fedsart herra vi profetan men vei tikkun til drøyko, tog tid hava langk og finnje trøst tikkare. Vei tikkun tid som nu mett, tog tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, tog tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun tar jo ödel menneskje tåsa vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi lije profetan Men jeg sier vi tikkun som høyra. Elskje fudgjentar tikkara, gjere teg man gott som heta tikkun. Signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teg man vi spittla tikkun ut. Ta og ein slærti under annan venkan, så ratt honun hin vi, og ta og ein tekur kappan fra ter, så søyt honun heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som bier teg, og om ein tekur teg og i tutt så krev det ikke etter. Som tid vil jeg at mennesker skulle gjøre mot tikkun, så skulle jeg eisne tid gjøre mot teimen. Og om tid elsker deg som tikkun elsker, hvert det at takke tikkun fire. Eisne syndere elsker deg som elsker teir. Om tid gjøre teimen godt som gjøre tikkun godt, hvert det at takke tikkun fire. Eisne syndere gjøre det samme. Og om tid lena teimon som tid vånet få atterfra, kved til å takka tikkun fyre. Eisene syndare lena syndaren på å få lukka mykje atter. Nei, elskje fudgjendar tikkara, gjer godt og lene uten at vanta nega atter. Så skal løn tikkara vera stor, og tid skulle vera bøten hins haksta, tog han gåur mot hinnon åtaksomo og öndo. Vere miskunnsom enn så feir tikkar miskunnsamer. Og dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera dømt. For dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera fordømt. Fyre djeve, så skal tikkun vera fyre djeve. Djeve, så skal tikkun vera djeve. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera djeve tikkun i fengje. Tøy vi målenum, og i tid måla vi, skal tikkun vera målt etter. Han säger till en eisen och lycknelse. Man blindur kunna leja blindan. Koma till icke bara fattlig grövna. Lärisvänaren är icke ivermästare sönum, men ein och kvör och gör fullärtor vere som mästare i hansara. Kvys härst och flysena i eia brovertons, men vere icke vere vid bjölkan som är till någon äckna eia. Lädla kusuf har du sagt vid brovertons, brover, Lät mig täcka ut flysena som är i eia tynon. Tu som särst icke bjölkan och i tynon äckna eia. Hicklare tyn. Täck först bjölkan ut ur tynon äckna eia. Och ta skall du sucha väl att täcka ut flysena som är i eia bråvor tyns. Tu är inte gott trä er som blir ringan avvöxt. Och inte ringt trä er som blir gåan avvöxt. Kvörst trä kännest av avvöxt i synon. De sanka jo ikkje fikur av tørnun. Ei heldur henta de vunber av tørnarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåva og hjärta tess hever til. Og ringt menneska ber fram önta av innan önta og i te hever til. Toi mor tess talar te som hjärta er ofullt av. Men kvi kalla tid med herre, herre og gjer ikkje te som er sige. Kvart han og kjemur til møyen og høyrer årmøyene og gjer etter teimum. Kvørjun han lykur skal jeg vise tikkun. Han lykur manne og skulle bygge hus og som ta grå djupt nyur og leie gruntina og hettlo. Ta og ta vannflå kom skåla i streimeren av te hus og han var ikkje mentur at vika tøy av tøy at det var velbygt. Men tann og høyrer og gjer ikkje etter tøy Jeg lukker mannene og bygde huset om han av gjørende ved ånken grunderleie under. Streimeren skålet i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, leser ur evangelionen etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Trygg er full vissa om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast. Hebrea brev 11:1. Fyrir mongun árun søyane kom jeg kjenna en ungan utlending som jeg arbeidde saman vi som prentar. Vi tala og av og av om andalig vikskifte, om orguds og om vegin til frelsum. Han skilti ikkje alt så vel, og en dag innspurte han med, Svenning, kvært vil ta sia at tryggva? Jeg sier vi han, Læt i okkun sia at du finnje brev fra mammetøyne. I breven hun sier hon at hun tykje avgjer om at koma til fyrja vi fyrra manna kipunum, nast og fyr. Ta som nu stendet til tøyn annakvart at tryggva henne, etla ikkje. Tu velder at tryggva henne, og ta naturligaste avløyngen av hese tryggtøyne at ta i fyrra manna kipi kjemi nastu fyr, fyrst og omanna brytjina at teka i møte mammetøyne, tui tu hefur trúttøy som hon seie. Hatta tryggv. Ta i vi set okkur nýr en stål, så det tui vi tryggva at stålurinn fyr at halda, og at han ikkje brotnar undan okkur. Tui det skriften talar nekv om at tryggv utan versk deg. Tryggv ikkje einast neka som situr i høttunum. Tryggv ma vera en hjertasøk. Vit må a teka truar stigi. Og mevar som fyr nýr i björginni og i luinu, luitir á at luinan heldur. Tennittar hon anki at han stendri edginni og sýr at han luitur á at luinan heldur honum. Men það ikkje fyrir hann letið sig binda úi lúinina og fyrir út af etkinni að hann vísir að hann trúir. Skriftin sigur, og vita sama som prestanir og ég beru ösk harrans, hansara som yfir allar jörunum, stuja föt

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Lukas.
1: 5. kapitel. Som nu följtja ena fyrir tirptist om han og hørti årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvar båtar litje her vid vattnet. Fiskemennene var færne fra taimon og tok oss via skåla gøtnene. Ta for han inn og i annan båten, tantja svimene, og be han letja sinter ut fra landet. Så settes han nyer og lærte fæltje ur båten. Ta og igjen helt og pæta tæla, sier han vid svimen, legg ut av dype og sete ut gøtntikkare enn av seto. Ta svera i svimen honom, Mestare, vi tæva rønt atla nått og antje finnje, men etter året tøynon skal jeg sete ut gøtnene. Tøy tær gjørdu tæ, fingu tær ståra mångta fiskje, og gøtn tær skradna av. Tøy vattra og tær etter feluun søynon og hinun batenun, at tær skuldu koma og hjelpa tær imun. Tær komu tå, og tær fyltu boar batanar, så tær mundu sotje. Ta i nu svimen Petur så hetta falla nyr fyrir knuven Jesus her og sige, Herre, fær fra mer, jeg sindigur med vår. Tog rastla ber komin å han og allar tær og i vi honom våro av hese fiskavei og i tær høtt og finnje. Somalais eisne av Jakob og Johannes siner Zebedeus som var og fela var svimenar. Men Jesus sier vi svimen, öttast ikkje, Her etter skal to veie menneskje. Tær fóru så at lande vi batunum og fóru fra öllum og fylltu honum. Mian han nu veru i einun av bujunum veru her mevor fullur av spedalsko. Ta i han sa Jesus, fall han nir og andlit sutt, be han og sige, Herre, vilt du, så kanst du gjøre med reinan. Ta ratt i han ut håndina, nem vi han og sige, Jeg vil, vi regner. Vi tar samme, slapp han fra spedalskene. Han beg honom ångkone at sige til, men færes det og let presten søgne til og offra for rensan tøyna, så la jeg som Moses hever avsett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nå enn vujer i om, og nek folk kom samman at høyra og være grøtt for sjuk og søgner. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nå vær til en dag inn han lærte. Her så du fariserer og lovlærere, som kom når vår ur kvørje bygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem. Og kraft herrans til å grøa vær kjå honom. Ta kom en ekre menn berande vid lamn og manne vid sång. Ta rønt og jeg slipper inn vid honom, og legge han frem av fire igjen. Men vi til at her ångan vi så å slippe inn vi honom fire følsjennom, får å ta opp av tætje, og sutt og beie han og sønnsjene nye middelen tæksteinene, bænt frem av fire Jesus. Ta jo han sa trygt herre, sier han, «Mæver, sinter tøyner er å ta fire kjøvner. Ta får å hinne skriftlærte og fariserene Jeg tok seg vi seg selv om, så, hvor hesen som taler slugg godspottende i år? Hvor kan firekjøve sinter utan god egnet? Men vi til at Jesus kjente hoksaner terra, sværa i han teimon, hva det tid hoksa og gjørst omtikkere? Hva det lettere å si sinter tøyner er utær firekjøvner, eller å si reis til og gakk? Men fire at tid skulle vite, at menneskesåneren hever valgt av gjørende at firekjøve sinter, sier han vid en lamna. Jeg sier her, reis til, takk songtøyna, og fær heim til den kjåls. Da restes han vid det samme, fyr i egen terra, tog til og i han la av, og fær heim til den kjåls lovende gode. Og ødel var helt offeren, de prøys av og gode, øtte fylte de, og de søtte og, Vi tar på det jeg ser til, og jeg utrolig til er. Så gjerne får han ut. Han fikk til at suttje tottlere og i et levi sita vid tollbuna, og han segir vi han, fylg mer. Ta fór han fra öllum og restist og fylgdi honum. Levi gjörde nú stóra veslu fyrir honum heima tja sér, og her var stóru flokkur av tollarum og örum som sótu til bors vi honum. Men farisearnir og hinir skriftlærdu tærra knarra og innan lærersveinar hansar og søttu, kví eta og drekka tid vi tollarum og syndarum. Ta sværa Jesus taimon, fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar. Tar sattu vi an, lærisveinar Johannes fasta ujulia og halda bønur, og lærisveinar fariserana vi, men tøyner eta og drekka. Jesus sværa i taimon, mono tid få av bromenninar at fasta, så langt som brukkommeren tjataimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved frataimon tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg. Han sier taimon eisende løknelse. Ongen skreier båt av nødjon platje, og setor henne av gammalt. Toi så beg skreier han sunder hit nødja platje, og helder ikkje høskar båten av henne nødja til hit gamla. Ongen letur heldur nøyt vun og i gamlar kynsetjer. Tøy hitt nøytja vunne sprøntjur kynsetjenar, og teg fyrir fyrir ongen, og kynsetjenar spillast. Nei, nøyt vun eir at vera let jo nøytja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutje gamalt vun, vil hefa nøyt, tøy han sigur, hitt gamla gott. Lukas sjette kapittel. Næst fyrsta sabbat gekk han útjøgnun ekkur, og lærisveinar hansra slidu öks og gnudja av teg sundur við hondunum og ótu. Ta søttun ekkur av fariseranum. Hví gera tí teg som ikkje løyvilegt at gera sabbat? Jesus svera í taimun. Hefa tí ta ikkje lýse hva David gjörde ta hann var svengur, hann og tær og í við honum voru? Hvordan han får inn i husgods og tok synesbrein og at, og gav eisende taimon ved vi honom våre. Og teg hever ungen løy ved å ete, utan prestan eina. Og han sier vittar, menneskasåneren herre sabbatsens vi. En annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med vår som høyre hånd ver visen av. Henne skriftlærte og fariserarner, hatt og egin i etter honom, og man månte færa grua sabbat fyrir at her kunde finna okkurst at gleja han fyrir. Men han visste hva der hoksa av, og så segi han vid mannen, som egi hina visnu hondina, reiste og kom fram her. Han reiste sig ta og kom. Så segi Jesus vittar, jeg spyrir tikkun, hva løyvligt sabbat, at gjera gott eller at gjera illt? At bjerga løyve eller for koma tøy. Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vi han, rett ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vi Jesus. Om til tøyene får han ena for nye fjall i et bia, og han vær her atla nottene i bøen til god. Ta og i sådæveren kom, kattla jeg han til sin læresveinar synar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kattla i apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallaist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svøykjære. Så får han oman Vittheimon og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkur av lærersveinon hansara og store mongta fölkje ur öllun Judea, ur Jerusalem og ur landunon fram vid Sjekvin vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukursøynar. Tei som var plava av åreinon Anton var grødd. Og alt fölkje röndi að få nómi við hann, tói kraft tjökk út frúnum og grötti öll. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søynar og sier, «Sel du tid fatekom, tog rujtje gods er tikkara. Sel tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sel tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel tid ta i menneskene heta tikkom, ta i teg ikkje vilja vite av tikkom, og ta i teg hoa tikkom, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneskasonarens skuld. Gleist han til og leipi av frøye, til løntikkare i stor i himle. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi profetan her. Men vei tikkun til drøyko, tog tid hava langko finnje trøst tikkare. Vei tikkun tid som nu mett, tog tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, tog tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun tar jo ödel menneskje ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi lije profetan her. Men jeg sier vi tikkun som høyra, elskje fudgjent her tikkara, gjør det heimann godt som heta tikkun, signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teimun og spidla tikkun ut. Ta og ein slært du under annan venkan, så ratt hun hin vi, og ta og ein tekur kappan fra ter, så søyt hun heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjun som bier te, og om ein tekur te og i tutt så krev det ikkje etter. Som tid vilja at menneskje skulle gjere mot tikkun, så skulle eisne tid gjere mot heimun. Og om tid elska teg som tikkun elska, kvært teg at takka tikkun fyre. Eisne syndarar elska teg som elska teir. Om tid gjere heimun godt som gjere tikkun godt, kvært teg at takka tikkun fyre. Eisne syndarar gjere det samme. Og om tid lænat heimun som tid vånat få atterfra, kvæd til at takka tikkun fyre. Eisne syndarar læna syndaren og på at få lukka mykje atter. Nei, elskje fudgjendar tikkara, gjer godt og læne uten at vanta nega atter. Så skal løn tikkara vera stor, og tid skulle vera bøten hins haksta, tog han góður mot hinnun ótaksomu og öndu. Vera miskunnsom eins og fægir tykkar miskunnsamur. Og dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera dømd. Fordømi ikkje, så skulle tid ikkje vera fordømd. Fyrirgjeve, så skal tykkun vera fyrirgjeve. Gjeve, så skal tykkun vera gjeve. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera gjeve tykkun i fengje. Tøy vi målenum, og i tid måla vi, skal tykkun vera målt etter. Han säger till en eisen och lycknelse. Man blindur kunna leja blindan. Koma till icke bara fattla grövena. Lärisvänaren är icke ivermästare sönum, men ein och kvör och gör fullärtor vere som mästare i hansare. Kvöj särst och flöjserna i eia bror tunns, men vere icke vere vid bjölkan som är till någon äckna eia. Eller kusuf har du sagt vid bror tunn, bror, lät mig täcka ut flöjserna som är i eia tunnum. Tu som särst icke bjölkan och i tunnum äckna eia. Hicklare tunn. Täck först bjölkan ut ur tunnum äckna eia. Och ta skall du sucha väl att täcka ut flöjserna som är i eia bror tunns. Tu är inte gott trä er som blir ringan avvöxt. Och inte ringt trä er som blir gåan avvöxt. Kvörst trä kännest av avvöxt i synum. De sanka jo ikkje fikur av tårnun. Ei heldur henta de vunber av tårnarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåva, og hjärta tess hever til. Og ringt menneska ber fram önta av innan önta, og ite hever til. Toi mor tess talar te som hjärta er ofullt av. Men kvi kalla tid med herre, herre, og gjer ikkje te som er sige. Kvart han og kjemer til møyen og høyrer åre møyene og gjer etter teimen. Kvørgen han lykker skal jeg vise til Han lykker manne og skulle bygge hus og som tar grå kjøpt nyår og leie gruntene av hettelen. Ta og ta vannflå kom, skåla i streimeren av te hus og han var ikke mentor at vika tog av til at det var velbygd. Men tann og høyrer og gjer ikke etter tog I lukker manne og bygde huset om man av gjørende ved ånken grunderleie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

Den næste avskrunden sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålige.

Hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelager. Jeg vil røyne å spille så god en tonelager for at du som møver ditt. Jeg er Eion Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Vi sendingen i dag så lager vi ut vi The Booth Brothers og vi sendingen som kalles vi Light Up the Sky.

Her du vet The Perrys og sangen kallast Every Question Will Be Answered. Ja, sendetjen det vi nok mest av for det meste Southern Gospel tonløyde og sang. Og vi færa etter en øynon læ, I'm Still Amazed, og det vi Legacy 5.

Peter the Legacy 5, I'm Still Amazed. Det er en kvartett som kalles for Old Time Gospel Hour Quartet. Well, tør kommer vi, that's how I know.

First and last, hørte vi Cross for Crowns. Vi får til en kvartett som hever eksisterer I Sierra Nevada, The Cathedrals og Wheel Work.

I've made a covenant with my Lord, og jeg var Kingsman som sunger her. Vi fører til en og en kvartett som har eksistert i det går, og det The Inspirations. It's in the Savior's hands.

The Inspirations var det som vi tar det her ved It's in the Savior's Hand. The Doe Brothers er en kvartett og som vi da har haft nægge av hans sendingsene, Southern Gospel kvartetter. Og da må vi vel ha lort etter, og jeg håper at to er snø. Da må vi vel ha lort etter slukken tånd, vet jeg. Men her kommer Doe Brothers ved I Will Lay Them at His Feet. Thank you.

I will lay them at his feet. Jeg vil leggja dem i Jesu føtter, det som de synes å synge om her. The Doe Brothers.

Her hørte vi så The Steals vi I Got Up and Went. Vi kom til å sende så lenge, og vi sendte inn sine sånne vi der. Og vi forenta vi Redeemed Quartet vi I'm Living in Canaan Now.

Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendelig er skrønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sundag klokkan 16. Hetta Tjei.

Trygg er full vissa om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast. Hebrea brev 11:1. Fyrir mongun árun søyane kom jeg kjenna en ungan utlending som jeg arbeidde sama vi som prentar. Vi tala og av og av om andalig vikskifte, om orguds og om vegin til frelsum. Han skilti ikkje alt så vel, og en dag innspurte han med, Svenning, kvært vil ta sia at tryggva? Jeg sier vi han, Læti okkun sia at du finnje brev fra mammetøyne. Og i breven hun sier hon at hun er tykje avkjer om at koma til fyrja vi fyrra manna kipunum, nast og fyr. Ta som nu stendur til tøyn annakvart at tryggva henne, eller ikkje. Tu velder at tryggva henne, og ta naturligaste avløyngen av hese tryggtøyne at ta i fyrra manna kipi kjemi nastu fyr, fyrst du omanna brytjina at teka i møte mammetøyne, tøy tu hefur trú tøy som hon segi. Hatta tryggv. Ta i vi set okkur nýr en stål, så det tøy vi tryggva at stålurinn fyr at halda, og at han ikkje brotnar undan okkur. Tøy da skriftin talar nekv om at tryggv utan versk deg. Tryggv ikkje einast neka som situr i høttunum. Tryggv ma vera en hjertasøk. Vit må a teka trúar stigi. Og mevar som fyr nýr i björginni og i lúinu, lúitur á at lúinan heldur. Tennittar hon anki at han stendur eginni og sýr at han lúitur á at lúinan heldur honum. Men það ikkje fyrir hann leti sig binda úi lúinina og fyrir út af eginni at hann vísir at hann trúir. Skriftin sýr, og vita sama som prestanir, og ég bera ösk harrans, hansara som yfir allar jörunum, stuja föturnar og í vatn jördans, skal vatni og jördan, vatni og í kemur ómanna frá, stegga, svo það stendur som veggur. Hetta skrift orði vísir okkun, at ágin jördan stegga í ikkje að renna, fyrr en prestanir tók og fyrsta stigi út og í onna. Tær mottu teka hetta fyrsta stigi og í tryggf.